kuandika pano timbeje kupika ni na chiao pakuandika pano timbeje kupika ni na chiao pakuandika pano timbeje kupika

atasile ka chalamba mokuchelele muna bana unotende uno ali nkwamba kuzingula zingula au kapina nga mokuchese bana bana chali nkulina najosa bana chali nkuzauka kwa basi.

Ndavya yunonga aje kupanga nyima busa yai. Ndavya yunonga aje kutenda na riti mai yai. Ndavya yunonga kusungula sungula kupanga nyima sema. Amudo za kwezi. Gachinyina maprano.